0: все на час я ударим за коко.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.